0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: Іщете строконост, хитрост і брескрбі? От данес є автошола Академія ді Гуіда, туди ваша референчна агенція за все автомобільське і наутично-адміністративне поступки. Регістрація возіль, приносі ласніщства, подальшення возніжкого доволєння і надговорі на все управне тежаве. Натанчна сторіта у хитрі роки і целовіта помоч. Чи пожеліте отплути проти новим цілям? Се укрцайте на наша пловіла за придобітов наутичного доволєння. Академія ді Гуіда. Права решіння об правом часу. За інформацію нас обіщите на Віале Мірамаре 5 або обіщите нашу сплітну стран academiadiguida.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.